retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikasibe Afrika, lakwa nabikuwa kwa otisi nabikuwa uku, nangbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

0: pale songa si yake bayigi na gbatachi obuswa yake na chi ombo mwe ke masangano ni na yanga chala Moïse Bakwa.
1: De ma ekimi na tesi awa fangumbe tiswa tukala mbigiti bangita na saa kusana patachi ubo. Mingi tiara ake lueda luengo nga wango nginza chati ndanze aike ngangu jeviri kwa kwa wainda tele kol kuku aike dema teritu na kwa lisu.
2: Ton eta toka mbigambi sige a kondisyon ti viti ubo giyake ngangu. Teke savon sui ki vona bangina 200 fan jena ubo giyake 500. Ton na mwenye kina pata peso lege ti tele mora ye ti tesi mogula nji sana kusara kia ngangu kete. Non ki hunda na eta ti ponse na anyi soa lege ti ana
1: Aduti Salvador, yetinzoni solo yake wainda ti ekolu timboki solo kila mbili tambla ti kona patati ubo le dematere ti mingi nda ti agba kuti kwa ngombe tisa kena titulo pepetia lo pambe tinzoni na molinge.
3: A kwa leti warangungi zati ayeke ngangu kete paske ke warangi zati par Orange Money e batinze Orange asala kusala pe asala inga osi eke na kwa le ti warakoforo ti tene e duchi usinzoni na yati kodo amena kwa le na yeke so eke na atable bonga na ekolu ti ape fafadiso wagi kete ungo ti meni livre me alingi ape awa fango mbecha kuluchi guluchi ngwa na nduzu meme biwa kingana yape
1: bebe nisi afensi midiv solo ke provizia chile setu obo ayikiki na ndote ya kwa yusu kozo si le unda mungo maboko chungu rubia
4: na nivoti obuge a enseignant saler tala kilo na bongi ya peka oso ifu ase waka 2-3 juru une semaine ala kuna bank ala mungi janya osi ala tukani na enseignant nigi e parfois ala kutukani para Orange Money a singa ye warongo kutati Orange Money chita la mouangi de Sarani a posé problème. Et à la ingana d'Adji, le chemin de temps à l'angle d'appel, donc à la loue d'Aosina quartier, donc il faut gouvernement penser d'y tenir, à améliorer conditions de vie, tia, enseignant, surtout na, à zone soit qui est éloignée.
1: Ming tia wa fangbe tia tukana batati obo, à moum batati kousa tia pepe, à la faso, obo, à yoming na batati bonginga, à quale tisse du ti, à sa se, à la ketiten, à la ga, obo, Moïse Bakwa, à la fond de Kiruka.
0: La connaître sans koso, et qui ou se dégon magatenti sans gomène. Ti cours d'appel ti bala ti bongi sa ke zia ngani la so tene so si ki ba gigi wa ke ti mangana ndoni ya ba ivar bomba ra so fatine lo ki ka mini zo si zo la wa kwa na bokuni ye ti fana la ungo ti ambe ti so si ke ti mangana ndoni na ya tia yinga uta tonga so asi ndu na balutanga la so si habite na ndu tia la onga balushu tonga so so si zia ngani la so so a ti kumana ki bwani mbiti tene a unzi na lango baluta ti nze so e ki na yani sangul tia wango ndembo ti gere ki a ndembo tene ti lango bala kona gumbe ya ti super league Mbala kwa chite na tambla na start bati mbu gana gina mbala chibongi Lasu na mbongo oko chipoko jubwa kwa mbite FC Lezebu wa kechi mwambiri kadila kechi mbina pisi njawe FC sinapukuni na mbongo uta chipoko jubwa kwa mbite UFC senka kechi mishu na SCAF simbi ndimbo kwa bagi kibiri Olympic Real chibwaza chibongi ya china dawati tupichon shika chibwaza chibongi ni nguse na para ndimbo na kodwande Ndimbo chikere na kodwande chitene unzi na nitonga sung aikinga ndimbo tenechi Yala mbongo uta chi League de Nations si mbala kwa chite na tambula lasu na ngonga ukuchipoko jwa kombite letuni hake guchi tenelo chimi na Chipre si yambi na bwati ande mbutonga so hake bagigi na ngonga mbwamba chila kwi na penjeni balushu na ukutonga so Italy hake chimi na Turkey, France hake chimi na Belgique nga Rumania hake chimi chulo na Suede biri tonga so, Grace na Almaya luchi koli na koli parambagi na bagi piiba siya kinda Serbia ngu se na oko tonga so nga Portugal kwa kinda Norvège ngu use na oko Unzi tonga sawa sangochi ikiri singila na aswa dwekpo samani Berti jisena amazuda kusana kia nana
5: Singila mingi nala kreso wajatani batengbe Fadi warana nangbonga gomba ya chinda po etencha ketando wa sango Ala ki mandaflan dikilo kanando sola ke dangbonga miyambi Chinda po pinzini balako na mungo maboko chini Miguel Elizibanga kote Kia nasikete ungo tere kuzo na mini mozo kosu Ike masi utera weesi kuzo kapati atokwa
6: Radio Ndekeluka, nos annonces

0: Yes, Wabusangwa. Ala chibu sangwa la sina namba kasa ala chiku ki ala sato kwa suna vunavete chikuwa chita kata la jon limoto mu sulu wako alangwa kwa chinza chii mbere kota vichi kwa nake na lango kumbaya chinza mbere nina nga dacha si wani na castor na ligi chinda kwa na iglise evangelique de castor fati singwa kwa na jona samji yo jis dona zunipesa soma na kampekon Ginabeleti akasi wa Dimasi, asi wa Ziagombe, asi wa Nado, Gunaba, Buifini, na vunabesa tukwazo tenji kwa ti general de brigade Paul Dimasi, le land general de brigade, si lo wakwa na lango ou se tin de timbere, na pikondo kubila, asi wana sa tukwa ni binamesa zoko ba place kwa na kena yanga dacha si wa Dimasi, na peka on cité golf, si gwa wakwa na yujwa ni nanmen tukwazo akigande, don tin de mbiso soma tu kwa na kampekon. Ngi akasi wa bazingu, asi wa fulu, asi wa gbale, bango, ndepete, kilenga, bafunga, zubiri pako, na tangani kwa na vunabe, nchi bina mecha zukonda chukwa chuma macha la umbacha ya pakara pako, zubiri, suyo jidungo la ke mengba. Mengba Judith Pulcheri, Fatelulani, assistante accoucheuse, Ngalo Major, Ti Maternité, Ti Centre de Santé, Ti Zawa, Baloua, Kwa, Nalango, Kotin Zengbe, Resso, Nambagi Zawa, Napokondo, Kobila, Lungo, Kone, Jouane, mercredi le 7. Gye, Akasewa, Asewa Ata, Digban, Asewa Ata, Digban, Asewa Bigbi, Gana, Asewa. Konziavo, asewa we wusio. Ala sa tu pasu tu binamete asewa sungo. Ala si yamboro, ala si samba, ala si boswamo. Nana ala si ndangala. Tenji kwa chumonge chali tatala. Makoso. Makoso Françoise. Mbalo wakwa na lango tati nzeji mbuka. Sondo chumji. Namba isi danga kuminote. Là c'est quoi ni bon elle a le 3 septembre hein, peut-être qu'elle est interdite le 3 octobre là elle était le 3 septembre mais elle n'est pas fallait même tout qu'on dans sa falang aussi singo à quoi par car Gaston Yaoulé sur qui a joué chef du quartier dit adjoint chef du quartier cité Rostom ça tout cas sur a tenu même une valise sur n'a rien eu bataille à Kida à Zoutindi là sa bi valise ni après donc ni là sa valise ni si par car Gaston Yaoulé sur qui a joué ti mokondi cité à Rostom le satu kasu zozo linga kanzilo si amina kumbatlo le matin ni ape si linga kana yani valise ke daba le pika singa 72 26 91 94 le galofa zoko ti valise na iswa kana yani vadamu na lona asiwa boyaka asiwa muta asiwa mbembeli asiwa nguvela kana asiwa ngribaya akia singa asiwa sungu azukoswa mmaboko nala na ligindi ndi ndi kwa chum itatala bienvenue buyaka muta luwana nkwa lango balusa ambasa mazini za chumvuka chibi na metala tebanda mwa bichu kwa na juchande ki na le 5 octobre so na nga dachi asiwa na ukatex asiwa isopion mundu na funa basa to kwani tenji kwati itacha mungu tala perpetuel mundu lwa kwa na 11 na yanga chungu ji sisi ni la tsara to kwani tongasu bon igbu kiracha la parce que ton ana la tenen na vundu na pe asara yi porter confusion na ta to kwani donc vundu ça c'est wani ya souci a de ala inga place mo ngeta na on ta pe perpetuel mundu ni depuis 11h tu biri la logo na nga chungu si lo grisa donc a d'avoir le pepe ni la sewa iso pion na zinzoni beso inga nete nandoni apika singa 75 39 39 90 wara 72 25 13 57 kibu gira chala kwa toko ane ifato so efade tenji gisa ngoti perpetuel mundu so gisa na nga chunguti seyi adala wara lo pepe ande miso asi wana za toko antene aso inga tenandoni apika singa nani Asewa Gono Guéri, Asewa Tekba Ngaka, Asewa Kbari Yalomé, Nabasa Tokwani, Tadji Kwati Mongeta, Jean-Pierre Simplice, Gono Guéri, Sousiloa, Kwa Lama Palousina, Kouzin, Tadji Mvoka, Danga Général, Kouta Dangala, Napeko Chukobila, Satene, Asewa Gono Guéri, Amda Soma Tokwani, Tabako Tabichi Kwani, Akane, Amerkudu, Set, Nanga Data, Nabuy Rab, Nambayi Votumbo 2, Fadi Jeudi, le 8, la Sigi, Nakwan, Dotala Matokwana, Kampekon. Guéri accueille Justin Azor Bongonga Bakara Justin Azor Bagona Apôtre Tiglis Néo Apostolique Navunabella Sarto Kwasu Tenchi Kwati Évêque de Souba Paulin Sou Wakwa Lango Akotin de Jimbe Renamba Jikota Danga da Bibi Atefadimento Kawanda Safane Lango Singwani Yakasi wa Gunungiri, asiwa tepa, asiwa ngaka. Asa tukwa suki teche kwa chi Gunungiri. Jean-Pierre Simplice, zuwa wa kwa. Na lango balusa wakutin za chibi mvuka. Son nzi, na tekuta bichi kwa na kena le 7, wade le 8 la sigia na zoni becha wakampekon. Asiwa Pimoka, asiwa Wangawo, asiwa Chitawolo, Ikwewo, Kodagde, na vuna besa tukwa ni venti bina mecha zukosu, akita chaji wali pemoka judi swa inga luna yaji jo ubalu wakwa langu shodon biri na piko kubila na kutata anga sa te pas kona ke na karti pala an na te lati ikon lo bangu sekpe fade si ingwa kwa ni men tuka wanda sa fane lango ni me tuka na basi wazi salanga bobambia sikia mote ala chim maka kwa tuka ala chim maka tuka na bala mwalongo singa tasi wana 75 64 68 28 wara 74 65 50 si tene ale inga tene nzuni ne yachi tene chisi ngo na kwani umu singila na suko si bumbu ito susi ala wara atu kachamba cha achi tene ala kia mapekoni ala songwa te achi vono chala singila mingi
1: Radio Ndikiluka Adufade apeko ti atu kwa chala
0: Because I took a turn and do the phone, the Kilukamuzi and Baton so when and the Bissu that's who a chitane in a yake and a yake, chitatonga, Mungalminga, or Sevadi, Iguande, and Imuna, and many Picotu Kwasinga, Sotene, and Ginandao. You are a turn, Rafiki, Rash de Zo, ce n'est pas ma faute. Rafiki!

0: ela prudence tang minso e kinga wimbeni wafango mbiti.
1: Mikonseye na kodo tibe Afrika wafango mbiti asara kusala tala nzuri. Me na lege saiti mamboko, mungo mamboko na wafango mbiti ya luchikwe nzuri ampe. Akwale ikida na yachu kusala soa wafango mbiti ya ikisara. Atonke na hati siwa tala anga na yacha damanango mbiti usi.
0: Nadawati akwale so, mamitu innocent kota wakwa susu wa ikibando na dotia ancien contractuel na kodo tibe Afrika aunda na nguru biati tena asara mbeni ye iyo.
2: Ando wafango mbiti tonalusi na mbeni koro chigochi fambiti nweke nando solo ikilanguta. Melaso ayike danko pepe so usi akimbini isu una guvernoma ti gileke ti sarasi ayini alimi ti sarasi azunan bana andoni ti fambiti na awa bi Afrika.
0: Idambita laso langu su azani teneti dango ben na awa fango mbiti abagigi nangusaka kongbango gumbaya bale gumbaya na ndobeni ushu ayike ndo kwati UNESCO usi azalangu su na sese titene adabe na angpimba kusala susi awa fango mbiti ayike sara ngati tene atombela na azo nando ti angangwa kusala susi awa fango mbiti ya kisara na yati dunia mobimba.
3: Andaka na begi tuwa buwa wafango mbiti ya kidema mingi.
4: Moise Bakwa, sangu nandoni anga chala.
5: Dema iki mingi na tesi awa fango mbiti suwa tukala mbingi ti bangita na saa kusala potati obo. Mingi chala aki lweda lwengo nga wango nginza chati ndanze ayiki ngangu jevili kwa kwa wainda chile kol kulku ayiki dema teritua na akwalisu.
6: Tuwa yita toka mbibi gambi sige ak kondisyon ti viti ubogi ya kengangu. Teke savon sui ki vona bangi na 200 fan jina ubogi ya ki 500. Tuwa mwenye kina pata apeso lege ti tele mora ye ti tele simo gula nji sana kusala kia kina ngangu kete. Nwa yonda na yita ti pense na anji suwa lege ti ana mingi.
5: Aduti Salvador yetinzoni solo yeke wainda ti ekolu timboki solo kena mbele tambla ti kona pota ti obo le demateri tu mingi nda ti agba kote fango mbiti soa kena titulu pepeti ya lopambiti nzoni na molenge.
7: Akwale tu warangu ngizatie ayeke ngangu kete paske ke warangu ngizatie par Orange Money e batinze Orange asara kusara pe asara si inga osi eke nakwale ti warakoforo ti tene e duchi usinzoni na yati kodo amena kwale na yeke so eke na atable bonga na ekolu ti ape fafadiso wagi kete ungo ti meni livre mais à l'ingue à paix.
5: Bienvenue, c'est à fin si midi. Sur le que proviseur tire cette au beau, avec qui n'en doit-il pas le seul, cause aussi le Honda Mungo Maboko Tungurubia.
8: N'a niveau tire au bougé, à enseignant, salaire tala glouna bongi, et à payer car aussi il faut à ce waka deux, trois jours, une semaine à la gona banque, à la mungitania aussi, à la toukani, à enseignant nigi. Et parfois à la toukani par Orange Money, à singa gye, warongo, kotati Orange Money, c'est à la mouani de salani, à poser problème. Et à la ingana dati. Logement est en langue d'appel, donc lui est aussi dans le quartier. Donc il faut le gouvernement penser à améliorer les conditions de vie, enseignants, surtout dans la zone soit éloignée.
5: Ming tia wafang bit soit tukana batati obo, a mou batati kusa tia pepe, a la faso, obo a yo ming na batati bonginga, a kwaliti si duti, a sa se a la ketiten a la ga obo. Moise Bakwanda tida fontin de Kiruka.
3: Ngana begi fédération tia se dikati fango biti tibe Afrika, sa kasangami go beto fango biti.
4: Noël Ramadan, au contraire. Souci avec un petit condo solo, on a toujours titané à bien à guérir Tifangombiti na Kodoti Biafrika, l'Oekena Singa Tinatan de Saint-Stéphane Ngombe.
9: Na be Afrika hazu mingi ya kedema ijimbi yoko pe musi nando kwe nando soa tene fango mbiti ni akwatiko za pe fango mbiti ni akwatiko za pe mbeni ya kedasua kuna lege na pe mei kisarto ni titu ni bumbi kiguli ti nando ni titeni saa si fango mbiti ni agwena lege ti sosi ya kukuna mbaki tiki ambe na fina yi mingi ya kilina yeti mandango mbiti pa mongwagi na be Afrika geshi mo mandambiti ni kigengi kekereke mwiti siki na mbaki tiki ambe na fina ya kedasua lako atete na mugi hapo mko warani mei sara tonga na yeti tene usi ayiso akifini ni chasara sifu mandango mbeti cha amu ingia kukwana dawazo iganga nani li inga kike tarati sara kete kete me ike tentene mingi sarango yini amu pokoti iso ni so si tenti fango mbeti ya kukwana dawazo ni la si dema kendazo
3: Demoti gira ke na lango ti bilisme demoti ta tamla fadi na poti awa kwengo na kururunga na lasaki pe na kutukuta mbata de bozum.
4: Akiala susi ya kigoto kuhusi ya sobinda ngu ako na para sangu ti Frederick Wabinu.
10: Kozo ndembo ti gere sosi ya lekere na pupu ti ala sosi ya kekwi na kutukutungana ala ti kuru asarsi ya bumbi azo su mingi ya itenti ndembo ti gere na ati bata ti bozo ayike gina mbonga baluse na osho si boniface la polendi alias torres sosi ayike makundi ti bumbi ti ala ti taxi moto aga yingi gbanda ayike ndembo ti ita na ita sosi bertrand yangulmo oko ti ala sosi ya lekere gere ti eni ayike fa
11: eba ke amba ti mingi ya esara ni lako na bozo nge watisanga sozo ntonso ape laye guli ti si mingana ni era ita ti taxi moto ça va être cousin social et là là là quoi qui a pas il vaut maillot mouna là et puis vous me lasso les gars ils sont en yann et merci en japa il n'a pas se pendre
10: Gérard Baramagwe qui m'a conduit tibou mbitia la soit

0: si a souci assi ti tene comprendre yo atene sociala atena ici ngatimala na kota languti laso akingango mingi so azasi asepele na chamina kota ti dunia tongana tene agbobe chala sitene ala tene ni na awa be afrika akoko na ndu so la kedasi akimai tensi laso kwa singa tini ay kwa singa ti tongombila akisoa
1: tongombila timbi akeso ifo i awa be afrika ko idana beti so nzapa a lekere izu différent na yama so ak men matosu mbekeza titene zukwa batani lomu tenengo teni na izu titene tongana iwara bale ou bien mangotera dape ou bien gonzo asi iduti na tereti meza toso inala iduti so ala tene bibeti alanga Gislen Amazoda, mikombi tene bibeti mbi, na poponi ike soro, forse, meni zo akredaso, tene tilo ni akafade na legene ape wala tene tingonzo, wala akafade mbe tene so si, lo mayali nzo ni ape, fade so imatere, itene, tene ti nambawe, fade so igbutere, isara sewa. Diferent na nyama, so nzapa mbanzi ala na tene, lo muna la bio, lo muna la ngangu, tite ton ala wara tene ala chiri. Gina lege di chiri awe, zo soa pika mbati lo fade komunote ta nyama kwe, amuna lo rezon. Mawana ke so fade so ala bana ti ngobo ti sango iti ya zo, de fwa moke zo, moke za surno ti mo, montenayi mogori. Moke za surno ti mo, de fwa monte moke bamara, e ake pusu, tite na moba ndara ti azo, agwe ti tene, lo bako sarango yetini ton aka sarango yetini na sarango yetini nyama do afake neke na ngangu. Mbiunda na wabe Afrika tene ikiri fadeso na gbungo lichi na yati ndoye na yati comprehension a manke ape na di sosite la oko azo kwe ake gimbili mbili ape iiri ndarati tolerance na di sarango yetini soit na ati couple soit na ati sewa soit na yati lingo songo wala camarade wala collaboration di plastique quoi
0: na yati
1: agara place a kangwayi iwarandara ti tolerance iwarandara ti ndoye iwarandara ti mango tere kojoni parce que histoire ti dunia laoko biraga na solution pe laoko chiriaga na solution pe ala ke ba première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ala ke ba birandindindi so na fin ni kwa di table ronde la gana solution mieux vaut i awabe afrika i démarrer na solution ti mango tere en attendant ti tene ipusu guerre ou bien ipusu chiri ayo ak wango wala gbungo lisombi wara ti tene na journée ti la sur le 2 octobre ti tene iza ko journée ndara na gbungo li ti ndoye tolérance na mango tere ko journée na chiri na bira et so na ti tout étendu na ya ti cohabitation cohabitation sociale cohabitation familiale cohabitation na couple ainsi de suite soit na di collaboration ti classique quoi avec ton souci kodoro ti alimi ti mai ti gbutere ti tene igodan na dawa
0: singela mingi na la bongo koko na zo soit sur da flan de kiloka ki manando so la ki dati d'habitude la gimini ki te kwa singa ti tongombila la si isarani la so atenti kota lango so al sepela na chamina koto ti dunia ti kanga lege iso atene violence si ayata violence ni soit que si soit que mingi alimji duti violence verbale morale physique atongana mon ambenizo awa pale si zoni a utiliser violence si sondeni na terrasse mo si abine na sinzi ati mona sisi si kingangu mingi si leke si gongona ngbanga keda alimbi kadi mo mule ke si gongona ngbanga ko zona commissariat wala gendarmerie to so agongo ko kwatene wala si gwani jusqu'à tribunal si ko tu wa kringo tene selon yi souci asinamo na yati ya violence ni wana yati akwale ni sumo wara me awabe afrika nga iza tolerance na dawa iza pika nga patara wala dialogue na dawa imamba comprehension adujida ikuta adujida kuzuni titene ireagir pasi amena zo ginduru tisa violence ala ki ginduru tisa eti ngangu na teresi amba tala kitembe gibruye tonso asanjo na pa a rezoudre wala pe nila imana nga ti geneti wagungo koko jiri teofars bomangi suloga kirtena e lo mukete wango na kete tongombilawe lango silasu ayapunala rizoko kwa kibata su violence a rezoudre ape za lango silasu ayapunata ngasa kusala susi ala kisara me amina kusala mbala kuchiwa ndo dafuna ndikiluka